மசீதியாக எலத்திருமிகியாக ஒர்னாச்சேரியாக கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்பனே நீ பூ திராஞ்சியம் பேசாம புரிஞ்சது வரக்கல்ல போட்டான் காவ போய் சொல்றது பலா தோயோஞ்சோம் கொஞ்சால் பிஸ்பிஞ்சிடால் இன்னும் அலிஃபினக்க இல்முஹா ஹம் ஹமம் இந்தல்லாஹி மங்கஃபயல் وما يدريك حمل ملفح يا محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقيم بسبنج تكون قريبة من كل جهة من حمل ملفح من كل جهة لو خمن من جنيه وعيد دوما لنكون من جنيه دوما لنكون بسبنج من كل جهة جهة لول وعيد نمو بجوكرك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من نعم جهة لول ndax nit leg leg mu génn àdduna génn woo xam ne nii suñ ko waxoon ne dangay génn àdduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi bu ñu fekkee dégen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk dee de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakalla kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonente bi laalla saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkafirina soril na yërma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sair sawarawu tan sawaraw yu tàkk sawarawu xam ne bu yànji la xaalidina fiha ca lañuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaal bi ñu fee abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dina amul benn toq iman nag xaal bi ñu fee abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaal bi ñu fee waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaal bi ñu fee abadan bariwul ci alquran karim ci sawara aljan nag xaal di na fiya abadan moom bër na ci laa yajiboona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajiboona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla nemee duma ab yëfër yowmal xiyaamati wala ab tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko ni boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dàngam dàngam moo tax laay ji doon a wali yan kon yëfër bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi mu nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetub ndeyjoor wetub càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ataana allaha ñu toppoon yàlla wa ataana rasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yóoxu yaa laytana wëri aka neexoon ñun
أتعنى الله أن يطفن يلا وأتعنى الرسول أن يطف ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طف يلا في أكتف ينتبي ما أطف فوف دلخل كتاب لنا نلود يلا أكلنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيوس نبرو إننا ولبك إننا نيوم ينبالنا أتعنا دنيا تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقن فأضلونا نسانكو نيو أسابيلا يوني يال ني يو جاپون نيو كيو لم نجمي إننا نيو يال ولا إننا نيو نبني أتعنا دنيا تطفون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu len topé fa adalluna ñu sankuñu as-sabila bañu reer yoon wa rabbana yasni bra atiin ñu lay ñaan yalla nga len jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب ñaari fulande ci mbugal yalna ñu leen mbugal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al'anhum yalna ma leen sarin sa yermu nda yow yalla la'nan kabira say gu reere ni dal yalla bu ñu nas ci su mbugal ci sa ma ci sa yermu de dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko neesal rabbana inna nañu أتعنا بنيو تطفن سادتنا سني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أو مك فأدلونا نسانك نيو أستبيل يوني ربنا يسني برام آتهم نيو لي نيان يال نغلين جوك ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين لسر لين سير مند لعنا كبيرا سر غريري كونك سادتنا وكبراءنا منيف لينا wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax gi ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limi tere moy la takunu bulen melni ke lazina ñinga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla tadal ko lañ don wax ñu la Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fugal lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi yépp nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu nañu na waw tubay mi dey du tubay ju wer lan mo lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yakal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele ni ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nek febar mu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak
Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom doñu ci gidju suñu yéréen te cebañ wa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen ñu gis ci dëkk bi dëgg daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam mu ci doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bi ya hajar wala saw bi hajar saw bi hajar doj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax sulugul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al bouxaari hadis boobu mu ngi ci al bouxaari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loram Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ñu ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mboolee mi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu leen teg ci doomu Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ji ngay teg ci dërub nit wax ji jubo di ji ngay teg ci dërub jaambur wax ji jubo di ji ngay teg ci dërub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum ni yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem ni ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag neke ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jub mooy defar ay njir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha kutab ko yàlla mag képp ko topp yàlla